ni zanesenjak svojih poema. Zbog jedne žene koju ja volim, živim taj život